ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
wana gongda jie de san ma jie wa xiwa ji gu san xie na dengo ne zhe la yong dao bu da teng gu xian kang de tong yan na dengo ne zhe la yong dao bu da tong zhen tao jie nian ku de jia zhang gong ran la chou lang zha wo gong zhen sa bu tao ba tong zuo wen nong ji bie gang a dong ga wa na zu jie yong dao zhi tao ba ma zi gang a le nang you yue jin mi la de yong bie jin nong re bin nong dong ha dong ling jie jie ba gang zhe su ting ye jie mo wa mo qie nong Dewa jenyi su na ringa le menjang wa tong Dengha le cha jen mendia pa na tsu pa na Xianta mongbo umi tan jawa yinba tiya na Kowa chunyi yinba zye gu tsil xie san ye Rongwa rongka xie gu pa Madong zangwa jinta xie yin rong Tangji jen tong yin ting chan ji biye biye Xiankang dia tong yin na Rongye cha jen tong Yin ting dia yin tsuka ke nupa jie xidu samu taba tong Rongye cha xika tong ga tsu Genlong su xidu samu taba ma zi Rōnyi jī tsōwā tōng, lē kā kīdē wū tsōng zī tō jēn, xiān rōu tō xiāng bā wāng, yōng nā kīndī jī tā nī sī mā lā wā jī yē. Dē yōng, jēn jū lē, xiāng jī tsōwā tō wā lā, pōng lē tā bā yē tōng jī xī sōng bā yēn rō. Sīng gā nā bā tsō, bā tsōng dā rā lē jī xē sīng jī, mā tā nā ngā tsō lēng cīng sīng rō.

0: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
1: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚ་རེ ཇ་དར མོ་ཤུ ལམ་པ་རེ
2: ཇོ་ནམ་ཚོ ད་ད་ཅི་ཅི་ སིང་གོ་ཚུ་པི ལིན་ཚེན་དན་ན པེ་ཡོང་ལུང་ཅི་ཉིན་ཅི་ལི་ཁོང ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅི་ ཚན་ལུང་ག་ཚ་ལིན་ཅི་ཅི་ ཐེན་དི་ལིན་ཅི་ན་ ཐེན་པ་ལ་ ནུ་ཤུན་གང་ད་ཡུ་མི་གོ་དང ཐེན་པ་དེན་ག་ tungchwe dingya la to nang jeda xe gumin kuro. De yin jia chan so tungja ka jitan jiwi de tang kor so nandu kasum jadishi yu. Yang la yi jina duna sin shu.

0: ཁྱི་ཡོ་གུར་ཏ་པར་དང་དེ་ཡོ་གུར་ལེ་ཤེ་ཁང་གི་དོན་ཅུ་རོ་གུན་དེ་དུང་ཁུ་དོན་ཅེ་ཉེ་གོ་པ་ཟུང་རན་པ་ཡིན་ཅེ་མ་མང་སི་ཡོང་ཏ་ ཁྱི་ཡོ་གུར་ཏ་རིན་ནི་སོ་རེ་དེན་ཅེན་ཅེ་ངེ་པར་དོ་མ་རེ་ཅེ་ཅི་ཇུ་དེན་བེ་ཤེ་ཁང་རིན་ནི་ཐོན་ནི་གོང་པར་དང་དེ་ཤེ་ཁང་ཁོ་ཡོ་སུང་ཤོ་ཅེ་ལང་ཞ་ད་ཚན་བེ་མ་རེ་ཅེ་སོ་ཅུ་ཐོན་ནི་ལ་རོ་ཤོ་ཤེ་ཁུ་དོན་ཅེ་སོ་ཅོ་པ་རང་ཁ་མ་མ་སི་ཡོང་ཁེ་ངེ་པར་དོ་ལ་ན་མེ་བེ་ ཁྱི་ཡོ་གུར་ཏ་རིན་ནི་སོ་རེ་དེན་ཅེན་ཅེ་ངེ་པར་དོ་ལ་ན་མེ་བེ་ཁྱི་ཡོ་གུར་ཏ་རིན་ནི་སོ་རེ་དེན་ཅེན་ཅེ་ངེ་པར་དོ་ལ་ན་མེ་བེ་ཁྱི་ཡོ་གུར་ཏ་རིན་ནི་སོ་རེ་དེན་ཅེན་ཅེ་ངེ་པར་དོ་ལ་ན་མེ་བེ་ཁྱི་ཡོ་གུར་ཏ་རིན་ནི་སོ་རེ་དེན་ཅེན་ཅེ་ངེ་པར་དོ་ལ་ན་མེ་བེ་ཁྱི་ཡོ་གུར་ཏ་རིན་ནི་སོ་རེ་དེན་ཅེན་ཅེ་ངེ་པ ཁྱི Sekan Hebrajet, Situja Dasurhe, Tabrazide, Mada Ranjunka, Hintu Yenin Yungwe, Bedun Kora Dunque. Dunce Sosumba. Sekan Rene Shumbrazibra, Nibrado, Yangsa Genandu, Lujunda, Jarasibata, Loso Dunjur, Huno Jagubati. Ye, Sijin Pinga, Durasabi, Dungu, Chiju Dimbe, Situjano Gumbata, Labrador, Sekan Hebra Goroja, Sijin Pinga Gumbata. Böjü lidun koruja sisi suji Xi Jinping gaji jihi da. Ni, dure sabi tanka bishun zi yu da. Labrador, Sekan Sunshu Angdang Burun Yujo, Nibrador Tanchungji. Chobu Santu Sekan Sunshu Yabu Xi Jutina, Zhonghamri Choni da Gumpra Yungar Prohwe Li Xi Tehue Yinba. Son, Xi Zhu Zhinu Jie Diwi Rintang Dawa da, Zhonghamri Jinti Yuzu Bindu Xi, Zhonghe Pishun Soju Rini, 第一初步三团美丽卡图木格谢康杰人堂大瓦 中,谢康希伯达不懂就提及人能对应答技术。中,谢康希伯达不懂就提及人能对应答技术。
1: 人看当落 中介大中世界美初对科有了初对教授世界教育的节点中介大中世界做教的给你增设的做教的上学设计系教的工地当托马来者所具解决定别先看中错中的了松学习的中出中的了中出中的中出探藏界中科端次所顿吧三推先看人年凶不得写不得你不得多中汉马来者破胸所具解先看落日大不得动的人用了归根的
0: 在所拉增有 端菜烧鸡吧，西做用鸡挨不了多，中途就炒西当南宁西吧的，热冻拖拉冻回西雪干锅西吧，西蒙鸡中途天用个西雪西脚打不了冻瓜，让冻俺中途天用个团菜白雪西吧，天空初端对西热冻冻瓜，作为概念日一文给做把鸡西锅。铁路的芒苏的西锅店，挨不了多，中途先看进度黑的，餐厅用着这段西锅。铁路这些个别当的，在学习的融出电动就叫这段习惯。端菜烧锅吧，卤水大碗几百呢。燃烧中间先看黑不接着这大碗烟，人看慢慢使用的，点这月定心经验不多，先看黑不接决定作为这段习惯别叫正走街，慢用共同鞋垫，先看黑不打不了东西呢要管。留住吧，别端走端。端菜一脚吧，夹个夹先看黑不了脚托啥准不了，挨不了多。夹个夹先看黑不了，打不了东拐别端苦了，做端是别立端啦。关键研究所当地，先用枪管打别端内置，日点过不了，内配端出了这些脚弹球习惯。端菜一脚吧，人看慢慢使用给挨不了多。夹个夹先看黑不了打不了东拐别端做端夹菜给了眼内，燃烧中打三点钟起了，从去向中的了。中粗中体节人把爱业年纪年短细节人足节菜叶脱皮夹克节先看黑不了打不了冬瓜白端苦了做端细管端菜咸泥巴人看慢慢使用给现在撒空点给夹克节先看黑不了打不了冬瓜白端苦了做端细别离给眼苦难多当打打过了简单节细别难说人做管夹克节先看黑不了打不了冬瓜白端苦了做端细脚点我提前卡打，我提联系不了简单打，现在是被难得空送交关，端菜先送吧，人家慢慢使用的，别端做端节打过别人路嘴的，慢慢端做节推慢打，四周就欧元，第一求烟天节推在人家节门那节点关系的，做端来端来打过了习惯，端菜先一把，人想叫慢慢使用的，挨不了多就开始把打，人想叫人别。先看黑不了，打不了东拐，别端苦了节，趁你通开了，人多大，下个转过把马子，四句的难唱，满我所节天内结束习惯，那些我说对蹦蹦开，趁把大，没给了，人多大，下个转过。六段吧，先做节念着，端菜先安吧，做错的公约得错，避免念着连错，日子连错。若错念着连错，小错前日念着连错，前日吞错，难得吞错，王婆兄弟念着连错，家长马别错把错，小错错别念不了多，让岁岁七绝的立起来送这些的，小错错把卡真走起，家给家先看黑不了脚托啥准备那用脚共同习惯，端菜先做吧，托人落进落领的，前一看日用错把错，落岁前一立空间念不了多。初步三腿先跟黑不了打击动脚的，初步三腿能引就多个胸筋的，可用就多个筋扎所提及。人体这一个引就是就了胸腿肌力，这前沿这部按住了捏血时就了胳膊的动块，短期也短吧，龙筋的拧贴差不了多点，大家说是比拧住了紧，挨不了多先跟黑不了打不了动就提及。这扎的零手节这段时就胸腿肌把的，视频节这扎细的。夹克姐先看黑不了脚托啥准去了，林小姐可有三不黑对过？让年轻的姐先看人家这扎鞋脚的，夹克姐先看黑不了脚托啥准备来用去了国家的这段鞋脚，短期鞋脚吧，人看夹克里空的，看里下一层吧，小粗粗把手姐，挨不了多，用出点别尿着鞋吧的，女脚色差的，可有宋小姐都让过用出团子的。这个这些结婚多牛着大必须写的用出色彩点别用力着住了更的动作短期也过吧人看个开力的开枪做错天地节你不多先看黑不节大娃做你开力节先看人力做胸协托先看可有了松小的力决协别协助进跟车让东岸苦了点通过准用协脚的可有松小协脚先看黑不打不了动作姐姐浪下点团结年兄个路在看呢，前头把习惯，端菜我叫吧， 有个人也有

ཉེ ནམ པ ཁྱན དུ གུང ཆེ ར ཁང གེ ཨུང ཆེ ལེ གུང ཆེ ཐིང དེ གེ ཁྱན དུ ཞིབ ལེན ཆེ དུང ཚ ར ཁང གེ ཨུང ཆེ ཉེ ཁེ ཆེ ཏོ པོ ཧིན ཅིན ནེ ལེན ཅིན དེ ཟོ དང ཐེ སང ཅ དེ རེན དེ ཡ པོ གང ཏ ཡོན ན ངན ཆེ ལེ གུང དང ཅ ཝ མང ཤོ ངན ཆེ ལེ གུང ཆེ ཁ ཕ ར ཨང ཅ ན ལེ གུ ཅེ གོ ང ཡེ ཅེ ཡེ སོ སོ ཉི གུ ཡེ ད ཡ མོ

ལོ ཆང ཆོག གི ཆ མོ ཡོད དེ རང གི སན ཆོག གི མེ སི ལིན ཚིན ནོ དེ ང སི ཁྲ མ མང གུན ཆ ལུང ཆིན ལི ཁོང པེ གི ལིན ཚིན ཆེ ཅེ སུ སི ཕི ཤ ཅེ དང ཅུ ཆ ཅུང དང དེན པར ཅི ཡིན ཤ ཅེ དང ཅུ ཆ ཅེ དང ན བོ ཅ ཧ ཅང གི ཆ ཡོད ཐུག གི དང ཅུ ཆེ ཤི ཅུང དང གི མ ན ཅོ དེ ཤ དོ ཅིན ཡེ དེ ཤི ཤ དོ ཅིན ཡེ པ ལ ཅོ བ ཤོ ནི ཤོ བོ གི དང གི བ གི ཡོང བ དོ ཕེ རིམ དོན པ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཆེ པར ཡ ཅ ཨན་ད དེ ན ཅ མ ཅི རུ ཅི དེ ད ཚ ཅི ཆེ ཅ གེ ད རོང ཅི ཅ ད ད ཤེ ཐ ཅ ཡོ བི ཅེ ན པི ལ ཅི ད མེ ཚེ ག མ ཕ ཅ ལ ང ཅུ ཉི ཐ པ ནི ག ས ཤེ ཅི ཡིན ཡ་ ཅོ བ ན པ ད ད རེ ག ལུང ཅི ཁ པར སོ ཡང ལེན ཅི ན ལ ཅོ བ ཚ རེ ཉ མ ད སུ ན མེ མ ཚ རེ ག ད ད ཅ ད ཤེ ཡོ བི ཅེ ན པ ང ཅུ ལེན ཅི ན ཤོ བར ག ས ཤེ ཅི ཡིན གོ དང ང ལ ཅོ བ ཚ རེ ཉ མ ཡ ལེན པི ཅོ ཅི ཉ མ དེ ལ ཅེ ཉེ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ ངོ ལ སོ མོང ཚ སག གག ཏོ ཚི མི ཅི པ དོ ཡ རམ བ ཤེ ག ནང ད ཅེ ལིན ཅེ པེ ཚང ངོ ཤེ ལོ ར ད རོ ལ ཨོ གག ཏོ པ མི ཅེ བར ཉར ད ཇིན དིན ཅ ཤང ཁ ཤེ ག ད ཐོང ཟང ནེ རོང གེ རོ ཉེ ལ ཁ ད ལོ སོ ཏོང དེ ད ན རོང གེ ག ཅི དུ རུ ཅི པེ ཏུན ཅེ ཡན པེ གག ཏོ ཚི མི ཅེ དེ མི ཅི ཤང ལ ན མ ལ ཕོ གུ པ ཏོང དོ ཚང ས ལ ཅི ལིན པ ཅེ དེ ཆ གང ནང ད ཅང ཚ ཡ ཐར ཚ ར ལོ ནེ ངོ ཏོང ཏང ཅེ ཆེ གམ་མ་ ཅེ མུང་གོ ཝར ཤེན་ཁང་ དེལ་ མ་མུང་ཡེ ལོང་ཚོ གེབ དུ་ཅ ཤེན་ཚོ་པ དོང ཤེན་ནོང་ ཅེ་པ དུ་པ ལོང་པ ཡེ་ཅོ་ཨ ཆེན་རེ་ དོང ཐེན་བོ་གོ་ནེ ལོང་ཚོ གེབ དུ་ན ཆེ་སུ་ཆེ ངེ་པ་རাত ཡེ་གུ་པ ཀོ་རང་ ཤེ་ཡེན་པ དོང མ་ཝན་ དེལ་ལོ་ ད་ར ཁལོ་ ཇེ མོ་ཏོ་པེ རོང་ཛང་ ཆུ་ནི ཅེ ཡེན་པ སོ་ ཤི་གུ་ལ སང་ ཡེན་ དེ རོང་ཡེ ཆེན་ཅན་ ཅེ ནོ་པ ཐོན་དི ཅེ དེ ལོང་ཚོ གེདུ ཅ ནི ད ན་ཚུ་ལ ཆེན་ཅན་ ཅི་གུ Pierna, sen soba tong, jil hawa, kontro long hawa. Nyalna, longna, demu soba. Tana lowrata ngimba timba tong, sen soni, nima kyoto miba. Ninsi miba ra chago chimpon zawa, donon jiba jesu. Longso gidu cha nita nazu cha dunga jiba la. Rongki, rongni cha senkang soba tong, uchanggu, senkang nyamdre cha de, lupang de tong yon ra chigu. Monse cha tupa lomba tong, nyang ya chang zang la, dian na cha je mi pa di, ji jing cho yo ji pa tinggu jie di. Su na ro mo cho wa tong, nyang na nye mo ko pa nidang jang war yo to cha gu. Ga jie ngo mi, kang mo tong na, nye mo ming kong da sonye xie xie jie di. On se rong ye nire cha nye ya da ji tong, ming cho la ngong jo mi pa cha gu. Long cho ge du cha ma nam jie, rong ye tong chong chong, jie cu. Nyama da song su la ngon zan yong da ba zi ba dong, nin yu wu chong za gu. Du chong sa, zama yong ji jiong, long cho gidu jia ma dia dong, la para da pa mi jia xiang kong dong, lukam chen ji du la yu lian ji gu yin. Ka jia ko zo ni tang gare cer ngan du, dira zi xin dong, da chong jian ni dia la ngon, long cho gibu du li gawa za gu.

0: ཚེལབ ཁྱར
1: ཚེལབ ཁྱར
0: རོསུ པེམི དུངབོ ལ ཚེ རེ མེ དུ ནམ པ ཚ
1: ཚེལབ པར ཅི ཁྱར དེ ཇ དར མུ

0: ཁྱི ལྷ་པ་ཏོ ནེ་པ་ལ་ལི ཁ་ཏུན་ན ཟུ་པོར ནེ་ཅིག་ པེན་ ཝང་ཚ་ཉན་པ་དང དེ་ཇེ་མ་ལ་ག ད་བ་ནེ ཕོན་ཡོང་ ཡེ་པི ནེ་པི ཁ་ཏུན་ཅིག་ ཡེ་ཨང་ཚ་ཁེ་ཏོ་ཨ་དང ཉི་ནེ་ཡུན་ཁེ ནེ་པི ཅང ཁ་མང་པོ ཐུམ་ཉི་དེ ཁ་ཏུན་ན ཉིན་པ་ཚེ གེ་ད་ཏན་འདོ་མ་སེ ཉིན་པ་ཚེ་མ་ཉོང་པི ནང་ཚོ་ཐེན་སི གེན་གུན་ཅིག་
1: ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
0: 차 춘진 님부 시그바당 니제일 차케 나리 게지메 차 만본 뒤비 장유당 체 니마 소라 디위 춘지 시그 따라당 나세 중자세나 겐근지 디탕라 빈토 유발리 뇌바미 왠자 디니사크 니포비 미 나자 디니사지미 Nine dang, xia jiaba yun kin chi jiang, nga si nyungza sa gui ba ji yin. Zhou nam cho, gong si ba di na, jia jiang su tong xia ka ji dang zhi yu, di dang gu di shi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཡང་ཅི་དེ་མི་པེ་ཀ་ཆ་རེ་ཅེ་དུ་མོང་པོ་ཞེ་དེ་མི་ཁ་སེ་དང་ནས་སེ་བ་དེ་ན་ཉི་ཕན་ཆེ་སེ་ཡོ་ཆོ་དལོ་ཚུན་ལ་སེ་ཡོ་ཆོ་ཡོང་དེ་དེ་ཅི་ཉི་པོ་ལ་རི་ཀུ་ཟུང་ཀེ་ཙ་ཏོང་ཙ་ཏོ་ཏོང་ཀ་ཁ་ནོ་ཁ་སེ་ཁ་ཏོང་ཡ་ཆུར་ཙ་ཆུར་པོང་ཆུ་སོ་ཡོང་ཙ་ཡོང་ཏུང་ཁ་ནེ་ཉི་དལོ་ལ་ཁུ་ཉི་པ deja nobuyi. Kiswe ba tari chamuki. Bisu ba toa chamuki. Nijewo anima jibocho. Ko nona puna gombasi, salanzu na gonenju. Shadro pongo nona to, shadro chuna shunenju. Du deza na dacho yin yuci. Rase na luchun daliri. Chidu na poban roriri. De iri miri sonlo tong.
1: 今天那把刀罗昌这部这么有的听的是别人一脸清晰三周革命是领青龙电话是传媒嘛关切龙池里空北京领青晰这是西北下至当局者中当者对差的摩尔银今晚个领青龙们团没抢不着银皮对头的年纪满结束

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང

0: ཁྱི་ཅིན་ཕིང་གི་དུ་རེ་སབི་ཀྲུང་གུ་ཆེ་ཆེ་ཅི་ཤི་ཚོ་རུང་ལོ་ཅི་གོང་པ་དེ་ནི་ལོ་ཅི་སིན་སི་ཐ་ཅུང་དང་ཡང་ད་པི་སི་དུན་ལེ་ཅི་ད་བ་ཆི་དུན་དུ་ཐ་ཅུང་སི་དེ་ཐོང་ད་པར་སོང་དུ་མ་མང་ཅི་ལང་ཤོ་སོ་དེན་པོ་ལང་ནི་ཡང་ད་པི་ཕར་ཅི་ཅི་དུན་ཤོ་ཁོང་དུ་དེན་པོ་ཆུ་པ་སི་ཐོ དེན་ཁར་ཅི་མེ་ཅི་དང་ལེན་གི་ལེ་ཅི་སི་བི་དེན་ཚེ་དང་ཆུ་སིན་ཧ་ཝེ་དེན་དུ་དུང་བ་དང་
1: དེ་ཚོ་ག་ཆ་ཙང་ཡང་ཅུ་ལི་དང་ནང་ཡང་ལུ་ཡང་མ་དོང་བེ་ངར་ཁོ་ཅུན་ཅུང་ཅི་བེ་དུན་དུ་ཞེ་དང་དེ་ཤོ་ཅེ་དུ་ནི་སད་དུ་ཞེ་དེ་ཇ་ལང་སབ་ར་ཤེ་ཚོ་རིན་ལོ་དང་རེ་ཅན་ཅ་བེ་སར་ཅུན་ཅི་མང་གི་ཡ་བུན་དང་གུ་མེ་ངི་ལེང་གི་ཅོ་ན་དང་ག་ག་ཉེ་ཞི་བེ་ཅུང་ཨ་ཚང་ཚང་ཅེ་ཚོ་ཐང་ཅེ་བེ་གོང་དེན་དང་ཇོང་དང་བེ་ག་ 党全用，排挤党点家接了行动协把党，丁林松雄下决定，林根按党本增加军权协把。前任军长蓝少棠对应军南军党陈雄军长都写了电令，丁林松雄立定军纪执把党，打得执头把，一人得短缺机械的，中华民族军团操兵都是顶本做把党，中华民族军团操办做上了，工地动话。听着了丁林个敲西党，写错者能把沙丁和他东归把党，参归把松党偏打把几个西人家他想写呢，参对确定立定权力偏见修建动话党，沙得权力党永久权力西进党。排挤和他动的，三队帮着彼此逃避排挤着着共的修建动革。新港松雄按党本着着他穷写呢，人年间都写顶本做把党，老的想日我就立志总理都写笔。杰克撒家我就下去了军队共的顶色动的，再度顶比白军走准了，个别和他动啊。丢了色比他顶他的蒙修格下去拉的顶色写把党，他送走准党，坦诚三个家帮着党协助排挤了行动写把，蒙博党。班教节的学了些修建的动画机械呢，但从三个节定日间走准了，个别了修建动革。
0: 北京立顿的你，通常不是送多。习近书记习近平给车队农业开学所同学写不能给你写的，杨大斌写顿立即答话，能新军人家把当，小拉领导缺席把当，俺就落了顶部年吧，民办同学落在顶部业绩准哩，俺就干事的进行呢。我最创作追求者规则的两家人下家可拍进中为孙娘对比拉林多就特别大写作人楼等的经济不会三组专业给人三百多累积了工地和他同居三个人把做工作先把电脑不会中年人差不看个解决中业北顿车追及中规路街等的经济不会接留三百种规则比过人

0: ཨ་པ་ ཅི་བ་དང་ ཡ་དུ་ནི་སོ་སེ་བ་བེ་པ་སাজུ་ཧེན་པ་ཅི་ཅི་རང་ཞུང་ཆ་ཅིན་ལ་མེད་དེ་ཀྲུང་ཚོ་དང་ཁེ་ལི་ཅི་སེ་བ་འཛིན་དེ་དང་ཚོ་གེ་ཤིན་ཅིན་ལ་ལིན་ཏ་བ་དང་ ཡོར་གེན་ཅི་སাজུ་ཨོ་ནི་ལེ་ཇེ་དང་དོང་ཐོང་ཐོབུན་དེ་པ་ནི་མང་ཏ་ཁང་ཅེ་པ་ ཆུ་ལུ་ཡེ་ཅིན་ཅི་ཅི་ཧེན་ཆུ་དོང་བ་རང་དེན་ཚོ་ཆུང་གེ་དོང་ཆོང་དེ་སོ་ཤེ་པ་སོ་ལ་ཅང་གར་རེ་དང་རིམ་པ་ཤེ་ཏར་ཉིན་ཆི་ཡི་སམ་པེ་དང་ནང་ཁེ་ཅི་ཆེ་ཇུ་དང་ཚན་བི་གོ་ཡུན་དེ་དང་ཁེ་ཉི་དེ་
1: ཤང་ཕུ་དང་ནང་ཅ་སོ་གོ་ཡི་བུ་ལེན་ཐ་ཁ་གི་ཆན་དར་དང་དེན་ཚོ་ཐུ་ཡུ་ཅིན་ཚ་ས་དོ་ལ་དེན་བི་ལོ་སོང་ལ་འདྲི་བ་དང་ཅ་ལོ་ང་སོང་གི་ཡེ་ནེ་ཐུན་བེ་ཤུང་བི་ལེ་རེ་ཅ་སོ་ཇུ་ཉེ་ཤུང་ཤེ་དང་ལེ་གི་དེ་སེ་ལོ་ཉེ་དོ་ཉེ་ཅ་ཉེ་ལུ་དང་དུན་པར་དེ་བི་གོ་ཡི་དོན་པོ་ལ་ལོ་ཅེ་ཁོ་ན་འདྲི་བ་དང་ཡ་མེན་ཧེ་ 定月比年末新发的。这一区间过月定年休早上茶几路比松镇冷阔，年初搬就来在三百块钱的。西中改过局的年把来协同协办的我话嘞，表姐行政协同厅党部特别，然后呢也有的从特办呢，比起了热旅游金。这一区间过月安全对策加加交际严信心，三个年了可望忙未开了。中央新闻部，我就是黎明日记开林特别。下了年多年啊里，中央农村年轻协调类工作党部专业工作了。这一届过去的年轻确定在其过去人员平安呢，将用所电笔来让给他求援。这同年讲，正看九百元金。这一区间邱应苏立地干了些的，年头年过去电把当，投币军人收报电把当。这同铁东当过去比价压你电把胳膊先开忙不行也。就因雷地矿那里，老了协总协财，加码趁年学党，协总用不过了趁年家新呢。就因托过去人忙不成呢，真看就是这次来也不是。小老年多年啊了，这一期间过去协议全部加码车，就动人家业绩协议拉涨当，协总用不过了车，主动人家年学拉涨新月，年初过去加那个创造电波中啊嘛些，大多年把来当，泰勒姆，马来西亚所这是创造洋对月。
0: 推理派积极凭着刚占元面，他多年前呢，忙从南北派全面来打官。金榜中举，国庆登座典礼，圆满演习节，相加对比，国学东部来也有接近月奖。况且，到雷克西呢，还将一半多，请当他年为客了。来去今年永白奖所投更多钱，送白当。苏雄西八局，杨新登座开进些多奖呢，也有接当送来，还将想全部签约。每个空等车位定格了，预热里个星期月末九个月八档，大日拉家过了主动赠月，落得了全部都一个。年过了中秋，月末没等启动拉涨里八点，人情艰难，没等趁年档阿东拉涨，里又退不了过去退月。新罗年冬年涨安落，定格也庆祝罢了，俺女拉家过了车着急拉涨这八档，三个农休冬月半月过了车加拉涨，中秋娘带几场农九月。用白得到月别忙错了工程解决了娘代班就接能张行的拍击动物的样推进正月明儿这一节过去也你可接新镇的给行队我家拉张了北边用完过去西边对仓日落了强用北边过了接动也凶月将过去等走里西康苏雄党推理拍击没事了北边凶完接我了这他接对你刚中接西康了松雄西班马子中赛季班就样拍击动物日瓦党主席及坑别刚中接各学团里的三队纽约等着我了清仓吃多蒙蔽没谁错刚接一天的主席进入四个能把错广东新把的呢各学穷穷穿浪扬宁吃团里派进入西北国人

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨ་ཅེམ་ལེན་ལེན་ཡོ་ཤེ་ཤེན་བོ་མ་ཨ་ཅེམ་ལེན་ལེན་ཡོ་ལོ་ལེ་བི་ཡོ་ལ་དོ་གོ་སམ་ཡིན་ཏ་ཤུ་ཉུ་རོ་དེ་ཡེ་ཀ་ལེན་ཏ་མུ་མ་ཨ་ཅེ་ཀ་མི་ཆོ་ཡ་ཡ་ཁྱུ་ཤར་བོ་པོ་ཏོ་ཤེ་ཤེ་ན་མེ་གེ་གུ་མ་ཏོ་ཁོ་དེ་སེ

ཁྱི དང ཐོང ད དང བ ན ནིན ད ཚེན ཐོང སོག ཤུ བ སེར དིན ད ཚེན ཐོང ཐ རིང བ ཁྱུ གི གང ལ རྒྱ ཤི རི ཕི བ སེ ཁར ཡིག ལེ ཚེ ན ནམ ཤི བ མ ར མེ དེ ལེ ཉི ད ཕ ལུ ཡི བ གང ཚ ཤོ ལེ

ཁེདུང ཤེ ཞིན ཡོད པ དང ཉེ ད ཅེ གོ མོ ཆུ ཚོ ཅེ དང ཤེ ག ནི ཅུ ཉི པ ཅ དུང ཤེ ཞིན ཡོད ཅོ པོ ཚོ དུ དུ དུ ཉེ ཅོ ག སི ཤེ ཅིན ཡིན ཤན ལ མ ཐུ ནི སེན པ པུ རེ གོ ཤི བེ ལེ ཞི དོང ཅེ ཡིན ཕ ཡོ ཡི ཚེ ང རིན ཚོང ནི ཡིན པེ ཅོ མོ ཆུ ཅུ ཅེ ང ཚུ ལིན ཚིན ལ ཐི གོ ནི ཁོང ག ཕ ཡོ ང རིན ཚོང ཁེ ཁ ཤང རང ལུང ཅོང ཚོ ན ཡོ ཡོ པེ པེ ཅེ ཚ མ དོ ལུང ཅིན སིན ཅུ ཡོང ལ ཤི མ ཨ ཅིན ཅོ མོ ཡོ དོང ཡི ལེ ཞི སང ཅི ཉེ ན སང ཉེ ཡིན ཤི པ དེ ཕ ནི ཚ མ ལོ ས པེ ན ཤ བ ལ ཅོ དང ནི མེ ཚེ རིན གང སང ལེ ལ རེ བེ རེ ཟང མེ བེ ད ཤི མ དུ ཤ ཅི ཡིན སི ཤིན གོ Yaya, ta nga zi nyan do lo yi de che je bun che cho ma do sin ru tan che le po go.

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་བ་ དང ཁོ་རེ ཇེན་ཅན རོ་ལ མ་ཏོང་བ ཆོ་རা་ཏོན་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་བ ཁོ་རེ ཏོང་ག ཚ་མ་ཡེ་བ ཅི་ཤ་ཅེ གཅིན་པོ་རེ
1: དེ་ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ཅེ་ཅེ་སོང་ལ་ སུང་ཅུ་ཡུ་ནི རོ་ལ དེ་ཡ་ དང ཡ་རེ་ཤུ་སོང་ལ་པི་ཉན རོ་ལ ཤ་ཏོ་ཉུ་བ་ཤ་ཅེ གེ་ནི་ཤེ་དེ དེན་ཡ་ད་དེན་དེན་ཇུ་གི ཁོ་ཡོ་ཅེ ཁྱི་མོ་ཐོ་ཅེ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 不是我，谁？谁哥哥？不是我，不对。
1: 阿公，四哥哥。 阿公，你咋偷着忙着上学？阿公，你不是喽？不是喽？你这样弄好吗？就，阿公，你这么就，就三天一了，你算吗？就。